اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔

0: وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا, اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا.

0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔
1: ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون۔
0: بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ اولم

0: إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون.
1: کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ يَوْمَ

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔
0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
0: اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔
1: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما

0: أو يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

0: رزقكم وكان الله غفورا رحيما.
1: مومنو لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں, اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں, لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: پورا.
1: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے.

0: مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کے سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔

0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ
1: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا
0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم

0: فرارا.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے.

0: يسيرا
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
0: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا
1: حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار.

0: اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: اشحتا علیکم

0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔
1: يحسبون

خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

0: تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

0: قدیرا
1: اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ وَإِن

0: عظیما.
1: اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے.
0: یعنی

0: اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الْإِنسَانِ.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

ياسين.

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج پیر ہے, محرم الحرام کی 6 اور جون کی 22 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنی کوششوں میں سنجیدہ اور مخلص ہیں. شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ سوئس کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ کریں گی. پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. آج بارانی جنگلات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے لیڈز میں ہوگا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں اپنی کوششوں میں مخلص ہیں اور مشرق وسطی میں حقیقی معنوں میں امن چاہتے ہیں. وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران سوالات کے جواب دے رہے تھے. شہباز شریف نے کہا کہ ایرانی قیادت نے پورے بحران کو نہایت وقار اور دانشمندی سے سنبھالا اور ان کا حقیقی مقصد امن کے فروغ کو یقینی بنانا تھا. امریکی قیادت کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن پسند شخصیت ہیں, جس کا مظاہرہ انہوں نے گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران مؤثر مداخلت کر کے کیا, جس سے لاکھوں جانیں بچیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان کے بارے میں خیر سگالی پر مبنی جذبات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوستی کی تجدید نہایت حوصلہ افزا ہے اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان قریبی روابط اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. وزیراعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی حمایت, اقتصادی تعاون کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں سوئٹزرلینڈ کی مسلسل سرمایہ کاری کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سوئس کمپنیاں ملک میں اپنی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ کریں گی. وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر اور وزیر خارجہ اگنازیو کیسس سے گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے ان سے امریکہ اور ایران کے مابین جاری تکنیکی سطح کے مذاکرات کے دوران ملاقات کی. شہباز شریف نے سوئٹزرلینڈ میں ان شعبوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے اعلی مہارت رکھنے والے آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کی خدمات فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی. فریقین نے ادویہ سازی, سیاحت, موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات میں کمی جیسے باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا. سوئس وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط تک پہنچنے والے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا. انہوں نے اس عمل کے آئندہ مراحل میں اپنے ملک کی جانب سے تعاون اور معاونت کی خواہش کا اظہار بھی کیا. وزیراعظم نے سوئس حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر کامیاب عمل درآمد خطے میں امن اور عالمی اقتصادی استحکام کا باعث بنے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد سوئٹزرلینڈ کی حمایت اور تعمیری تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ برگن اسٹاک میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد جاری تکنیکی مذاکرات کے موقع پر سوئٹزرلینڈ کے نائب صدر اور وزیر خارجہ اگنازیو کیسس سے ملاقات خوشگوار رہی. وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر کامیاب عمل درآمد خطے میں امن, استحکام اور عالمی اقتصادی خوشحالی میں معاون ثابت ہوگا. شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لائحہ عمل کے تحت اعلیٰ سطحی مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں مکمل ہو گیا ہے، جس میں ایران، امریکہ اور ثالث ممالک قطر اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا جو ثالثی کے عمل کی سیاسی نگرانی کرے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیف مذاکرات کار اس اعلیٰ سطح کی کمیٹی کو باقاعدگی سے رپورٹ کریں گے اور مفاہمتی یادداشت پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے جوہری امور، پابندیوں، نگرانی اور تنازع کے حل سے متعلق ورکنگ گروپس کی قیادت کریں گے۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک منصوبے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس کے تحت مزید تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع ہوں گے۔ اس کے علاوہ فریقین کے درمیان غلط فہمی اور واقعات سے بچنے اور آبنائے حرمت سے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ایک رابطہ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین نے لبنان کے ساتھ ایک ڈی کنفلیکشن سیل کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے، جو ثالثوں کی معاونت سے فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی پابندی کو یقینی بنائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق رواں ہفتے کے بقیہ دنوں میں تمام امور پر تکنیکی مذاکرات برگن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ ثالثی کرنے والے فریقین اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات ایک تعمیری ماحول میں جاری رہیں۔ پاکستان اور مصر نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی، صحت، ادویہ سازی اور کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار قاہرہ میں 4 علاقائی وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللاتی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے موجودہ دو طرفہ طریقہ کار کو اثر نو فعال بنانے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال، خصوصاً مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ اس پر مؤثر عمل درآمد خطے میں پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ دونوں وزراء خارجہ نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ ایوان میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ غزہ کے جنوبی علاقے میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں کم سن بچی سمیت 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں شہدا کی مجموعی تعداد 73,032 ہو گئی ہے۔ بارانی جنگلات کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا کے بارانی جنگلات کے تحفظ، بحالی اور ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ رات مانچسٹر میں خواتین کی ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے مطلوبہ ہدف 19.1 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ کل لیڈز میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں لاس اینجلس میں بیلجیم اور ایران کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ دوسرا میچ یوروگوئے اور کیبو ورڈ کے درمیان میامی اسٹیڈیم میں 2-2 گول سے برابر رہا۔ تیسرا میچ نیوزی لینڈ اور مصر کے درمیان بی سی پلیس وینکوور میں جاری ہے۔ چوتھا میچ ارجنٹینا اور آسٹریا کے درمیان آج رات ٹیلس اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی اور زیریں خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی اور وسطی پنجاب میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 30، پشاور 27، گلگت 16، مری 14 اور مظفرآباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت، سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لہ 7، جبکہ شوپیاں اور بارہ مولہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: This is FM
2: 101. نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرہ ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرہ ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرہ دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں۔ نادرہ، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: 101 FM۔
3: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔ ہم سے ہے روشن یہ جہاں، ہم سے ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے.

0: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلائے کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس، تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقاء الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: 101 FM۔
2: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I,
3: and I on you. 101.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا: تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلائے کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس، تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔ 101 FM۔
1: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
2: and I on you. 101 FM.

0: This is FM 101.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے

0: 101 FM.
1: سامعین, آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے, اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے, تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے, اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں, اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے, جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے, اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا, تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے, اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے, لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے, اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو, کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے, جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے, اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے, عہد و پیمان کو توڑتا ہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے, اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلائے کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
0: Coke Studio Season 10

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنی کوششوں میں سنجیدہ اور مخلص ہیں۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ سوئس کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ کریں گی۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کرکٹ کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے لیڈز میں ہوگا۔
1: This is FM 101.
2: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے وے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: 101 FM. This is FM 101.
3: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: This is FM 101.
4: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہے ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ AE پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ AE پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
5: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
6: ہم سے ہے

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: Hi, this is FM 101.
1: This is FM 101.

0: This is FM.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنی کوششوں میں سنجیدہ اور مخلص ہیں۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ سوئس کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ کریں گی۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ میں کل پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے لیڈز میں ہوگا۔
1: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔ ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
2: ہم سے ہے

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: साइड दे रहे हैं या हम बाइक

توجہ کا طالب ہوں. دیکھیجئے کس طرح بزرگوں نے مجاز کے روپ میں حقیقت کو سمجھایا. فرماتے ہیں مجنون العاشق کہنے, مجنون سے تمام عاشقوں نے مل کر کہا, عاشق یعنی پروفیشنل عاشقوں نے,

0: AE Power, the ultimate power solution. 101 FM.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات
3: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ
4: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: 101 FM۔
2: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have you. Faith is all we have. You and I,
3: and I on you. 101 FM.

0: 101 FM.
1: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: 101 FM۔
2: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
3: and I on you. 101

This is FM 101. This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

مدینے سے روانگی سے لے کر کربلا پہنچنے تک امام حسین علیہ السلام کے اقدامات بالکل واضح تھے۔ ایک طرف وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ امام کی طرف سے بیعت کا مطلب صرف یزید کے مفسدانہ اور ملحدانہ افعال سے تعاون ہی نہ ہوتا، بلکہ ان اعمال کی اسلام کے نمائندے کی طرف سے توثیق ہو جاتی۔ دوسری طرف امام حسین کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ اپنے کردار یا عمل سے کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہونے دیں جس سے ان پر امن و امان کو درہم برہم کرنے کا الزام آئے۔ چنانچہ ان کا ہر قدم اس بات کا مظہر ہے کہ حسین ابن علی امن برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ امن اسی وقت تک رہ سکتا تھا جب تک امن کی قیمت باطل کی حمایت نہ قرار پا جائے۔ چنانچہ آپ مدینہ سے نکلے تاکہ بیعت نہ کرتے ہوئے جنگ کو ٹالا جا سکے۔ مکے سے باہر تشریف لائے تو اس لیے کہ حرم مکہ کو خونریزی سے بچایا جائے، کوفہ کا راستہ ترک کیا تو اس لیے کہ تصادم سے جس حد تک ممکن ہو بچا جائے۔ حر ابن یزید ریاحی کے مطالبے پر کربلا میں قیام پذیر ہوئے صرف اس لیے کہ امن برقرار رہے، اور جب یزیدی لشکر کے سپہ سالار نے یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں تو اس سوال کا جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن امام کی امن دوستی پر مبنی سیاست کا جواب انتہائی مختصر تھا کہ مجھے تم لوگوں نے بلایا تھا، اب اگر میرے آنے سے خوش نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ سوال و جواب امام کے موقف کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں کہ اصل جھگڑا بیعت کا ہے، لیکن اگر یزیدی نمائندہ بیعت کے سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس بات پر اعتراض کر رہا ہے کہ امام کربلا تک کیوں پہنچے، تو اس کا امن پسندانہ جواب یہی ہے کہ اگر میرے یہاں آنے پر اعتراض ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد واقعات کو اپنے حکمران یزید کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے نزدیک صلح پسندی کی ہر کوشش کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا خیال ہے کہ حسین ابن علی اگر جنگ سے گریز کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ دشمنوں میں گھر گئے ہیں، اور وطن واپس جانے کی خواہش صرف جان بچانے کے لیے ہے۔ چنانچہ اس نے عمر سعد کو خط لکھا کہ تمہارا خط پہنچا اور حالات معلوم ہوئے، تم حسین کے سامنے سوال پیش کرو کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، جب وہ ایسا پھر ہم رائے قائم کریں گے۔ ابن زیاد کا یہ خط اغلباً 6 محرم کو کربلا پہنچا۔ یہ خط کوفے میں بیٹھے ہوئے طاقت کے نشے میں چور حکمران نے لکھا تھا، لیکن عمر ابن سعد جو کربلا میں حقیقت کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے انداز فکر سے کافی حد تک آگاہ ہو چکا تھا، اس کے نزدیک یہ خط صورتحال کو بگاڑنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کربلا کی جنگ میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اس پر بحث مورخ بعد میں کرتا۔ ابن زیاد کے خط کے جواب میں حسین کیا کہتے، اس کا اندازہ بھی حسین کے جواب کو سن کر لگایا جاتا، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ سچائی کا اعتراف دشمن کی زبان سے پہلے کرا لیا جائے، اور کسی اور کے کچھ کہنے سے پہلے خود یزید کے لشکر کا سالار عمر ابن سعد ابن زیاد کے خط پر اپنا یہ فیصلہ سنا دے کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ امیر ابن زیاد امن و سکون کے خواہاں نہیں ہیں، حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ عمر ابن سعد کے اس اعتراف نے یہ بتا دیا کہ اب اگر خون بہا تو اس کی ذمہ داری حسین پر نہیں ہوگی بلکہ یزید پر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ حسین کے کردار کی بلندی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اصولوں پر کسی صورت میں بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، جب عمر ابن سعد نے ابن زیاد کا خط امام حسین تک پہنچایا تو پہلے تو امام نے خط پڑھ کر ایک طرف ڈال دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ جب قاصد نے جواب کے لیے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو ہے، میں اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ابن سعد نے امام کا جواب ابن زیاد کو بھیج دیا۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائے عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا: تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے، میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

مدینہ منورہ کی سب سے اہم مسجد تو مسجد نبوی ہے، لیکن اس شہر میں ایسی بہت سی مساجد ہیں جن کے ساتھ تاریخ اسلام کا لازوال تعلق ان مساجد کو اہم اور معتبر بنا دیتا ہے۔ مدینہ منورہ ہی میں مسجد قباء ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہ ایسی مسجد ہے جس کی تعمیر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا تھا۔ مدینہ منورہ کی مساجد میں ایسی مساجد ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، اور ان مساجد میں ایک مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین اس مقام پر واقع ہے جہاں کبھی قبیلہ بنی سواد بن عتم بن کعب آباد تھا۔ مسجد قبلتین وادی عقیق الکبریٰ و صغریٰ کے درمیان میدان میں ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ اسی مسجد کے قریب بئر عثمان ہے، وہ کنواں جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلمہ کی ایک خاتون ام بشر بن البرا بن معرور کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں ظہر کا وقت آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

0: بهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: اے محمد، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. ہم نے 15ویں صدی ہجری کے پہلے حج کے موقع پر جس مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کی، وہ پتھروں کی بنی ہوئی مسجد تھی. اس کی چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں پر مشتمل تھی. اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے مغرب کی جانب 17 زینے اور شمال میں 3 زینے تھے. مختصر سے صحن کے بعد مسجد تھی. محراب کے ساتھ بلندی پر خطبہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی جس کی 12 سیڑھیاں تھیں. 6 ستونوں پر قائم چھت تھی. شمال مشرق میں ایک مینار تھا جس کے نیچے 8 مربع فٹ کا کمرہ بنا ہوا تھا. مسجد قبلتین کی فضاؤں میں کی گئی اس وقت کی ریکارڈنگ سماعت فرمائیے.
2: یہ مسجد وادی عتیق اور دیر عثمان کے نزدیک واقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام بشر کی عیادت کو تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا. کھانا تناول فرمانے کے دوران ام بشر مومنین اور کفار کے ارواح کے احوال دریافت کرنے لگی، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا.
1: مسجد قبلتین میں ایک گائیڈ بابا فقیر محمد بتا رہے تھے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو صفیں کس طرح تبدیل ہوئی تھیں.
3: تو نبی رسم ایسے اوپر اتنا پھرتے، ایسے چکر لگاتے لگاتے ایسے لوٹ گئے تھے. صحابہ اس کے پیچھے گھومتے، مرد عورتوں کی جگہ پر آ گئے، عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئی. منافر بھی جہاں بس سے بھاگے کہنے کے لیے کیسے نبی، کبھی قبلہ یہ بناتے ہو کبھی قبلہ یہ بناتے ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے یہ دیکھنا تھا کہ من جب تب رسول میں جان قلب ولا کے بہ ہے، میرے رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اس کی مخالفت کون کرتا ہے. اس مسجد کو قبلہ تعین اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک نماز، ایک نیت میں ایک اسلامی دو قبلوں کی طرف پڑے گی، دو رکعت اس طرف سے، دو رکعت اس طرف سے. پہلے نشان جو دیکھ وہ نظر آ رہا ہے، لکی لگی ہوئی ہے، بڑی شان تھا اس طرح سے.
1: مسجد قبلہ تعین کی دیوار میں پرانی محراب کی نشانی موجود تھی، اور اب اس جگہ جو عالی شان مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ کئی گنا بڑی ہے، اور اس میں بھی وہ پرانی محراب موجود ہے. مسجد قبلہ تعین کی پرانی عمارت کے بارے میں ایک مورخ نے لکھا تھا کہ مسجد قبلہ تعین داخلی اور خارجی دو حصوں میں تقسیم ہے. داخلی حصہ قبا دار اور محراب کعبۃ اللہ کی جانب ہے، جبکہ خارجی حصے کا محراب شمال کی طرف ہے. مسجد کا طول 9 میٹر 20 سینٹی میٹر اور عرض 4.5 میٹر ہے، اونچائی 4.5 میٹر ہے. دولت عثمانیہ میں یہ عمارت پتھر کی بنائی گئی تھی، پھر 950 ہجری میں اس کی تجدید کرائی گئی اور ایک پتھر پر اس کی تاریخ لکھی گئی. جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر مسجد بنی ظفر ہے. ایک مرتبہ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنو ظفر میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں ایک پتھر پر بیٹھ گئے. آپ نے ایک صحابی کو تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا. بخاری شریف میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت کی فرمائش کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی تھی. جب حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت کرتے ہوئے سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی.

پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ مدینہ منورہ میں صلا پہاڑ کے غربی حصے پر مسجد فتح واقع ہے، اس کے جنوب میں بھی چند مساجد ہیں، ان سب کو مساجد فتح کہتے ہیں۔ مسجد فتح کو مسجد احزاب اور مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تھا، اسی لیے اسے مسجد فتح کہا جاتا ہے۔ 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ تمام عرب قبائل نے اجتماعی طور پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے 8 ذی قعدہ کو 3,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں نخلستان کا سلسلہ قدرتی طور پر شہر پناہ کا کام دیتا تھا اور صرف شمالی سمت خالی تھی، چنانچہ آپ نے اسی علاقے میں تقریباً 3 میل لمبی خندق صرف 20 دن میں تیار کرائی۔ 1 ماہ تک کفار نے محاصرہ کیا اور جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر 3 دن مسجد فتح میں نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا فرماتے رہے کہ پروردگار احزاب کو شکست فاش دے کر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پیر، منگل اور بدھ 3 دن تک دعا کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3rd دن ظہر اور عصر کے درمیان مجیب الدعوات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آپ خوش خوش صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فتح کی خوشخبری سنائی۔ لڑائی کا یہ دن اس قدر سنگین تھا کہ کفار ہر جانب سے پتھروں اور تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ اس شدید حملے کے باعث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دن بھر اس طرح مصروف جہاد رہے کہ نماز کے لیے لمحہ بھر کی مہلت میسر نہ آ سکی اور 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ ان تمام نمازوں کو عشاء کے وقت ادا کیا گیا۔ مسجد فتح میں داخل ہونے کے لیے شمال اور مشرق کی طرف 2 زینے بنے ہوئے، مصروف جہاد رہے کہ نماز کے لیے لمحہ بھر کی مہلت میسر نہ آ سکی اور 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ ان تمام نمازوں کو عشاء کے وقت ادا کیا گیا۔ مسجد فتح

0: اور عرض شرقاً غرباً 17 ذرا یعنی 25.5 فٹ تھا۔ مسجد فتح کی فضاؤں میں ادا کیے گئے الفاظ سماعت فرمائیے۔
1: یہ سلا پہاڑ کے غربی حصے پر ہے۔ 5 ہجری میں جب 10,000 کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی قعد کو 3,000 صحابہ اکرام کی معیت میں شمالی علاقے میں تقریباً 3 میل لمبی خندق 20 دنوں میں مکمل فرمائی۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر خندق کھودی گئی تھی۔ 1 ماہ تک یہ معاشرہ قائم رہا، اور جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو تاجدار مدینہ شاہ حرم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر 3 دن تک اسی مسجد فتح میں نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا فرماتے رہے۔
0: مسجد فتح بلندی پر ہے، نیچے میدان میں 5 مساجد ہیں۔ جنگ خندق میں صحابہ کرام جن جگہوں پر پہرہ دے رہے تھے وہیں نماز ادا کرتے تھے، چنانچہ وہاں یادگار کے طور پر مساجد تعمیر کروا دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت قبا میں قیام کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ کی روانگی سورج کافی بلند ہو جانے پر ہوئی تھی۔ جب آپ قبیلہ بنو سالم میں وادی رانونہ تک پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ کے ساتھ اس وقت 100 افراد تھے۔ آپ نے وہیں نماز جمعہ ادا فرمائی۔

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: یہ مدینہ منورہ میں آپ کا پہلا جمعہ تھا، بعد میں اس مقام پر بنائی جانے والی مسجد کا نام مسجد خبیب، مسجد الوادی اور مسجد الجمعہ مشہور ہوا. 10ویں ہجری تک مدینہ منورہ سے قبا جانے والے راستے کے دائیں جانب مسجد جمعہ واقع تھی. اس راستے میں کئی تبدیلیاں اور اصلاحات ہوئیں. مسجد جمعہ کی اولین تعمیر عبد الصمد العباسی امیر مدینہ نے کی، بعد میں یہ کئی بار تعمیر ہوئی. آخری تعمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ عبد القدوس انصاری نے لکھا ہے کہ مسجد کا طول 8 میٹر، عرض 4.5 میٹر اور بلندی 5.5 میٹر ہے. اس کا گنبد سرخ اینٹوں کا گچ سے بنایا گیا ہے. دیواریں پتھر کی بہت مضبوط بنی ہوئی ہیں. شمال کی جانب 6 میٹر چوڑا اور 8 میٹر طویل صحن ہے، جس کے باہر 2 میٹر بلند دیوار بنی ہوئی ہے. 1982 میں مسجد جمعہ کی نئی تعمیر ہوئی اور اسے نہایت خوبصورت بنا دیا گیا. مسجد جمعہ کے احاطے میں کھڑے ہو کر ہم نے 1501 ہجری میں اس کا نقشہ اس طرح بیان کیا تھا.
2: جب سید الکائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری ہوئی تو قبا میں 14 روز قیام کے بعد جمعے کے دن مدینہ طیبہ کو روانگی ہوئی، اور ابھی آپ قبیلہ بنو سالم بن عوف میں پہنچے تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت آ گیا اور فرضیت جمعہ کا حکم بھی یہی نازل ہوا. مسجد کے صحن سے مسجد کی پیشانی پر دیکھیے تو سنگ مرمر کے 2 پتھر نصب ہیں. دائیں جانب جو پتھر ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور بائیں جانب سنگ مرمر پر یہی آیت خط گلدستہ میں لکھی ہوئی ہے. مسجد جمعہ 900 ہجری میں دوبارہ تعمیر ہوئی، اور پھر اس کی تجدید شہاب الدین قوان نے کی.
1: مدینہ منورہ کی مساجد میں ایک مسجد ذل حلیفہ مدینہ منورہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے. آج کل یہ مقام بیر علی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اہالیان مدینہ منورہ کی میقات ہے. یہ مقام شجرا کے نام سے بھی شہرت رکھتا ہے. یہاں وادی عقیق کے مشرقی اور غربی جانب باغات اور کنویں بکثرت پائے جاتے ہیں. اس مقام پر میقات کی علامت کے طور پر ایک برج نما دیوار بنی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو الشجرا کے راستے جاتے اور معرض کے راستے سے داخل ہوتے تھے، اور جب مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو مسجد الشجرا میں نماز پڑھتے، اور جب واپس ہوتے تو مسجد ذل حلیفہ میں نماز پڑھتے اور بطن وادی میں رات بسر فرماتے. حضرت عبداللہ بن

0: عمر رضی اللہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی۔ مسجد ذی الحلیفہ کی عمارت انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے۔ اس کے اندر 32 ستون ہیں، 3 دروازے اور چاروں طرف 20 کھڑکیاں ہیں۔ مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جانے والے یہاں سے احرام باندھتے ہیں اور اس میں نوافل ادا کرتے ہیں اور یہاں عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی مساجد ہماری تاریخ کا زرین باب ہیں۔ ان مساجد کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا جاتا ہے۔ ان مساجد میں زائرین نوافل ادا کرتے ہیں۔ مقامات مقدسہ خصوصی دستاویزی پروگراموں کے سلسلے میں آج کا پروگرام مدینہ منورہ کی مساجد کے بارے میں تھا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔
1: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 15 سورہ کہف ہے اور وہ آیت مبارک ہے 71 سے 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا. پھر دونوں چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ نے اسے چیر ڈالا، یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیر ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے اس لیے اسے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دیں؟ ہاں اخرا لے تو گری کا آلہ کہ ڈبونا چاہتے ہو، لکا جیتا شہ امرا، یہ تم نے بات بہت بری کی، لکا جیتا شہ امرا، تم نے یہ بات بہت بری کی. حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کو چیر ڈالا اور انہوں نے کرایہ تک نہیں لیا، حالانکہ جو مالک تھے کشتی والے، چونکہ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میری بھول پر میری گرفت نہ کرو. ولا ترہقنی من امری یسرا، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو. ہاں فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلامن فقتلہ، ایک لڑکا ملا غلامن، انہوں نے اسے وقت قتلہ تو اسے قتل کر دیا. کالا اقتلتا نفسا زکیتا، تم نے ایک پاکیزہ ایک ستری جان قتل کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، یعنی کشتی سے اتر کے ایک مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے، جو ان میں خوبصورت تھا اور حد بلوغت کو نہ پہنچا تھا، بعض موسیٰ کہتے ہیں جوان تھا. کالا لم اقل لکا انکا لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے. کالا ان سالتک ان شیئا بعدہا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. ہاں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا. یہ ان سے دوبارہ آخری بار، یعنی کہ انہوں نے ان سے طے کر لیا کہ اب اگر میں پوچھوں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام سے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے. اذا آتیا حل اہلا کریت نستتا رحم اہلا فغبو ان یدیفو ہما فوجد فیہ جدارن یرید ان ینقد فاقام قال لرشتا لتخذت علیہ اجرا. انہوں نے کہا تم چاہتے تو اس پہ کچھ اجر بھی لے سکتے تھے. ہاں یعنی کہ وہ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہکانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دعوت دی دینی قبول کی. ہاں پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ اگر ہاں گرنے والی تھی چاہتی تھی، اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، ہاں یعنی کہ مزدوری لے سکتے تھے تم تو، اور میزبانی پر وہاں تم آمادہ ہی نہ ہوئے، تو وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک لگا کر اپنی کرامت سے وہ دیوار سیدھی کی، کیونکہ یہ ہماری توہجات کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مدارات نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے ان کی دیوار بنا دی، اس حالت میں ان کا کام بنانے پر اجر لینا مناسب تھا. تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ قولا ہذا فراق بینی و بینک سونبیو کا بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر ہاں بھید یعنی بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبی صدق اللہ.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن، رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان، رائے ونڈ، لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
0: دس از ایف ایم 101.1

0: خصوصی دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ مقامات مقدسہ. آج کا پروگرام نزول وحی کا پہلا مقام غار حرا.
1: اعوذ باللہ.

مکہ معظمہ سے منا کی طرف روانہ ہوں تو 4 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں جانب حرم پاک کے مشرق کی سمت جبل نور واقع ہے۔ یوں دیکھیے تو ایک عام سا پہاڑ جس کا دامن کچھ پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا گیا ہے۔ اس کی چوٹی نوکیلی نہیں ہے بلکہ گولائی لیے ہوئے ہے۔ بھورے رنگ کا پہاڑ، سارا پہاڑ چٹیل ہے، پتھر ہی پتھر، نہ کوئی جھاڑی، نہ بوٹی، نہ پتا، نہ سبزہ، نہ کوئی چرند پرند، بنجر سنسان، نہ راستہ، نہ راستے کا نشان۔ اس جیسے پہاڑ دنیا میں لاکھوں ہوں گے لیکن اس جیسا مقدر کسی ایک پہاڑ کا بھی نہ ہوگا۔ یہ وہ مقدس پہاڑ جس کے پتھروں پر سید المرسلین، بنجر سنسان، نہ راستہ، نہ راستے کا نشان۔ اس جیسے پہاڑ دنیا میں لاکھوں ہوں گے لیکن اس جیسا مقدر کسی ایک پہاڑ کا بھی نہ ہوگا۔

اور تفکر کرتے تھے، حقیقت ازلی کو سمجھنا چاہتے تھے، یا اللہ نے ان کے لیے اس مقام کا انتخاب کیا تھا کہ اس جگہ آپ کو تاج نبوت سے سرفراز کرنا ہے اور آپ کے دل میں یہ ڈالا ہو کہ یہاں جا کر غور و فکر کریں، اور پھر اس مقام پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اسی تاریخ ساز واقعے نے اس معمولی پہاڑ کو کوہ بے مثال بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرنے والوں اور عمرہ اور حج ادا کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ جبل نور پر پرانوار مقام غار حرا کی زیارت کو بھی آتے ہیں۔ جبل نور کے دامن سے اس پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بلندی کی طرف سفر شروع کیجئے تو نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کنکریاں ہیں، سنگریزے ہیں، کوئی باقاعدہ پگڈنڈی بھی نہیں، لیکن 1400 سال سے زائرین کی آمد و رفت سے راستے کا نشان سا بن گیا ہے۔ یہ راستہ تقریباً نصف کلومیٹر تک ہموار جاتا ہے، پھر چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، سفر شروع کیجئے تو بیابان کا سا احساس ہوتا ہے۔ جبل نور باقی سمتوں سے قریباً عمودی زاویے سے اوپر جاتا ہے، اس لیے صرف مشرقی سمت سے اس پر جانے کا راستہ بنتا ہے، اور غالب امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے سے اوپر جایا کرتے ہوں گے۔ اس وقت جبل نور کی بلندیوں پر سفر کرتے ہوئے اس پہاڑ کی قسمت پر رشک آتا ہے اور یہ سوچ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل نور پر آتے ہوں گے تو انہی پتھروں پر قدم رکھتے ہوں گے۔ یہ ان کے قدموں کی برکت ہے اور ان کے نور کا فیضان ہے کہ جبل نور کی رفتیں برکت اور محبت اور عقیدت کا مرقع بن گئی ہیں۔ حیات محمد کے مصنف مصر کے محمد حسین ہیکل 1933 میں حج کے لیے آئے تو غار حرا کی زیارت کے لیے جبل نور پر گئے، اور انہوں نے اس لمحے کو اس طرح لکھا ہے، یہ پہاڑ انسان کے ہاتھوں بنائے ہوئے ستون کی طرح قریباً سیدھا چلا گیا ہے، ارد گرد کے دسیوں پہاڑ ایک دوسرے سے منسلک اور کسی سلسلے سے مربوط ہیں، جن کے درمیان جبل نور دوسروں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ یہ مخروٹی شکل میں آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا ہے، اس پر ایک عجیب سی تنہائی سایہ فگن ہے۔ اس کی چوٹی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا جسے تقدیر نے شروع ہی سے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اس واقعے کی بنا پر شارۂ دہر کے کنارے جبل نور ایک سنگ میل کی طرح نصب ہے۔ جبل نور کی بلندی کی طرف سفر کیجئے تو آدھا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد جبل نور کی آسان چڑھائی ایک دم سیدھی اور اونچی ہو جاتی ہے۔ 70 اور 80 درجے کے زاویے پر یہ تقریباً عمودی ہے۔ اس کا عمود توڑنے اور راستے کی دشوار گزاری ختم کرنے کے لیے راستے کو دائیں بائیں موڑا گیا ہے، یعنی راستہ بار بار دائیں بائیں مڑ کر اور چکر کھاتے ہوئے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد چوٹی نظر آ جاتی ہے۔ اوپر کی طرف سفر شروع کیجئے تو راستہ ایسی چٹانوں سے گزرتا ہے جن پر احتیاط ہی سے قدم رکھا جا سکتا ہے۔ جبل نور کی چوٹی پر پہنچ جائیے، یہ حرا کا پہاڑ ہے، اس کے بالکل سامنے جبل صبیر ہے، لیکن حرا جبل صبیر سے زیادہ بلند ہے اور اس کے اوپر ایک سیدھی ڈھلوان اور پھسلواں چوٹی ہے۔ جبل نور سطح سمندر سے 639 میٹر بلند ہے۔ جبل نور کی چوٹی سے نیچے مکہ معظمہ شہر امن پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے قلب میں مسجد الحرام، بیت اللہ شریف اور مسجد الحرام کے مینار نظر آتے ہیں۔ جبل نور کی چوٹی سے غار حرا جانے کے لیے تقریباً 60-70 میٹر نیچے مغرب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یہاں چٹانوں پر تیر بنا دیے گئے ہیں جو زائرین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جبل نور پر غار حرا کے سفر میں کئی سخت مقام آتے ہیں۔ یہاں راستے کو چٹانی تختوں نے تقریباً بند کر رکھا ہے۔ یہاں پہاڑ 85 ڈگری کا زاویہ بناتا ہوا سیدھی دیوار کی طرح عمودی ہو جاتا ہے، اس لیے اس تنگ راستے سے گزرنا ہوتا ہے اور ہر شخص کو سمٹ کر گزرنا ہوتا ہے۔ یہ مشکل گزرگاہ ایسی ہے کہ لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان نے ادھر کا رخ نہ کیا ہوگا۔ کچھ عجب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے آخری نبی کی بعثت کا مقام بنانے کے لیے اسی لیے دشوار گزار بنایا ہو کہ یہاں کوئی نہ آ سکے، اور اسے اپنے جلیل القدر بندے کی خلوت

0: کے لیے محفوظ کر دیا ہو۔ مشکل راستہ اتر کر اچانک سامنے غار حرا آ جاتی ہے۔ غار حرا، غار نور، ایوان الہی، منزل جبرائیل علیہ السلام، وہ مقام کے جہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تاج نبوت رکھا گیا۔ دائیں جانب جبل نور ہے، بائیں طرف غار حرا ہے۔ غار حرا پہاڑ کے اندر واقع نہیں ہے، بلکہ جبل نور کے ایک پہلو میں ایک خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ پہاڑ کا حصہ ہے۔ چٹانوں اور پتھروں سے جب یہ پہاڑ بنا ہوگا تو کم و بیش آدھے میٹر موٹے اور 2 میٹر چوڑے، 3 میٹر لمبے چھوٹے بڑے بھورے رنگ کے تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹک گئے کہ ایک مثلث جیسے منہ والا غار بن گیا، جس کے 2 ضلعے 2.5 میٹر طویل ہیں، اونچائی 1 میٹر کے قریب ہے۔ غار اندر 2.25 میٹر تک چلا گیا ہے اور اس کی اونچائی آگے جا کر بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ پچھلے حصے کی طرح سامنے کا حصہ بھی کھلا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت دھوپ اندر نہیں آتی۔ غار حرا کے دہانے کے قریب کھڑے ہو کر دیکھیے تو بیت اللہ شریف اپنے پورے انوار کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی وحی اللہ کے بندے محمد کو پہنچائی۔ سورہ النجم میں اس کا تذکرہ باری تعالی نے اس طرح فرمایا ہے،
1: علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بال

0: رأى.
1: نبی کو زبردست قوت والے اس فرشتے جبرائیل نے ہماری تعلیم دی جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا, پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے محمد کو وہ وحی پہنچائی جو اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے. دوسری روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ جبریل امی کا ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا. جو ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی وہ اتنی شاندار, ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور نہ آیا تھا, چنانچہ آپ ان کو فرشتے کے سوا کچھ نہ سمجھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے آپ کے اوپر فضا میں معلق ہو گئے. پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کم فاصلہ رہ گیا. اسی کو قرآن پاک نے کعبہ قوسین کہا ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا, اقرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, ما انا بقارین, میں پڑا ہوا نہیں ہوں. اس پر جبریل امی نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیچا اور پھر فرمایا, اقرا. حضور اکرم نے فرمایا, میں پڑا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل امی نے پھر آپ کو سینے سے لگایا, آپ کو قوت محسوس ہوئی. اب جبریل امی نے کہا, اقرا. تو آپ نے فرمایا, ماذا اقرا, کیا پڑھوں؟ جبریل علیہ السلام نے وہ آیات پڑھیں جو پہلی وحی ہے جس کے ساتھ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاکرم الذي علم انا ما لم يعلم.
1: پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا, خون کی پھٹکی سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہی غار حرا کے باہر وہ مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب صافی انسانیت کے لیے چشمہ نور بن گیا اور محمد محمد الرسول اللہ بن گئے. غار حرا کے اندر جائیے تو غیر ہموار فرش ہے. خیال آتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے, یہیں آپ نیند فرماتے ہوں گے. زائرین غار حرا میں نفل ادا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور ان لمحات میں اپنے مقدر پر رشک کرتے ہیں کہ اس مقام پر نفل کرنے کا موقع ملا جس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, جہاں انہوں نے دن اور رات بسر کیے, جہاں جبریل امی پہلی وحی لے کر ان سے ہم کلام ہوئے. یہیں آپ دانائے سبل اور مولائے کل بنائے گئے, یہیں آپ کے ہاتھ میں لوح و قلم دیے گئے اور یہیں آپ کے وجود کو الکتاب بنایا گیا. دنیا کے پہاڑوں میں اللہ کے نور کی تجلی کے دو مقام ہیں. ایک طور سینا تھا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور پہاڑ سرما ہو گیا. دوسرا پہاڑ جبل نور ہے جس میں واقع یہ غار نور جو اللہ تعالی کی تجلی سے کندن بن گیا ہے. جبل نور کا سفر اور غار حرا کی زیارت اور وہاں نفل پڑھ کر واپسی کا سفر کیجئے تو ایک بار پھر نظر میں دور مکہ معظمہ کے عین وسط میں خانہ کعبہ سما جاتا ہے. واپسی کا سفر کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا, ہم جادہ رسول پر گامزن اور خانہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں. وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سجدوں کا مرکز, جہاں سے ہمیں ابدیت کی سند ملتی ہے, جہاں پر بندگی کا شرف عطا ہوتا ہے، جبل نور کا یہی پیغام ہے۔ اس مقام پر آپ کی نظریں سامنے آسمان پر جاتی ہیں اور خیال آتا ہے کہ اس افق پر جبریل امین نمودار ہوئے ہوں گے جب وہ اللہ کی آخری کتاب کا پہلا لفظ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے۔
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
1: مقامات مقدسہ، آج آپ نے غار حرا کے بارے میں پروگرام سنا۔ تحریر و پیشکش عظیم سرور۔
2: وصلی اللہ علی نور۔
3: یہ ہے ایف ایم 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی کے ہر میدان میں انسان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنہ نہیں چھوڑتا۔ ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے کیا آداب ہیں، قرآن و سنت میں اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ پھر اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے کمال جامعیت اور حکمت برے اسلوب میں دوسروں کے گھر آنے جانے کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا چاہو تو اچانک اور بلا اجازت نہ جاؤ، بلکہ پہلے اجازت طلب کرو۔ اجازت طلب کرنے کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و عمل سے فرمائی، جب آپ اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، پہلے سلام فرماتے اور پھر اجازت طلب فرماتے۔ اگر تین مرتبہ سلام فرمانے پر جواب نہ ملتا تو آپ واپس تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے، آلے جو، کیا میں گھس آؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، جا کر اسے بتاؤ کہ اسے یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم، آد کھولو، آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے کو شائستگی سے کھٹکھٹانا یا گھنٹی بجانا بھی اجازت مانگنے کے ہی طریقے ہیں۔ اجازت مانگنے پر اگر گھر والے پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے۔ صرف میں ہوں کہنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اگر کسی اہم مصروفیت کے سبب صاحب خانہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو جانے والے کو واپس آ جانا چاہیے، اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کی مجبوری اور مصروفیت کا خیال کرنا دوستی کی شرط اولی ہوتی ہے، اور ملاقات کو اتنا طول دینا کہ صاحب خانہ اکتا جائے، اسلام اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
1: یہ ہے ایف ایم 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی۔ آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے۔ دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے۔ اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے۔ اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
2: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان

0: سے انسان کی عزت و وقار میں کمی آتی ہو یا وہ اس کے لیے کسی بھی حیثیت سے پریشانی کا باعث ہو. خالق کائنات اللہ رب العزت اور ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت اور اصلاح پر زور دیا, کیونکہ انسان کی حقیقی تصویر اتنی صاف اور شفاف آئینہ پیش نہیں کرتا جتنی اس کی گفتگو. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کیا کرو. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے, اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو, بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم بالآخر جمع کیے جاؤ گے. قرآن حکیم کے ان تمام ارشادات میں زبان کی حفاظت پر مختلف حوالوں سے زور دیا گیا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے, کسی پر الزام یا تہمت نہ لگائی جائے, اپنی زبان سے جھوٹی افواہیں نہ پھیلائی جائیں. افواہ پھیلانا نہ صرف جھوٹ بولنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی بڑا جرم اور گناہ ہے. بعض اوقات جھوٹ بول کر انسان صرف اپنے ساتھ دھوکہ کیا کرتا ہے, لیکن جھوٹی افواہیں پھیلا کر تو وہ کئی انسانوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں اور حق کا انکار کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا, اور ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی یہ ہدایت کر دی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ افواہ ہو اور تم اسی افواہ کا سہارا لے کر کسی کو ناحق نقصان پہنچا بیٹھو. اللہ معاف کرے, اس کی ہدایت کے بغیر تو یہ زندگی دنیا میں جہنم کا پیش خیمہ ہے. اگر ہمارے جھوٹ بولنے یا جھوٹی افواہ پھیلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی محبت و شفقت یا عنایت و ہدایت کا رخ موڑ لیا تو ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اور کس کو راضی کریں گے؟ آئیے عہد کرتے ہیں کہ آئندہ نہ کبھی ہم جھوٹ بولیں گے اور نہ کبھی جھوٹی افواہ پھیلائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.

0: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: اے حسن حقیقی نور ازل تنوار۔

سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

جب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، بس یہ دیوار فردوس مولا ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، کبھی میں نوح یعقوب بن کر سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، پس اے دیوار فردوس مولا ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، میں اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کوئی مہمان نہ خواندہ نہ سمجھے بس اسرار بلوایا گیا ہوں، سنے تانا زنا ابلیس و ہوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بت کا دھونے، کبھی کعبے میں پجوایا

آدم سے ہوئی نافرمانی، ارے جنت سے اٹھا دانا دانا پانی، آدم سے ہوئی نافرمانی، اے اللہ جنت سے اٹھا دانا پانی، میں دانا ہو کر نادان بنا، ایک دانے پہ اتنی نادانی، آدم سے ہوئی نافرمانی، جنت سے اٹھا دانا پانی، میں دانا ہو کر نادان بنا، ایک دانے پہ اتنی نادانی، ارے خطا شیطان کی، خطا شیطان کی، آدم کو پھینکا باغ جنت سے، کتاب عشق کے پہلے صفحے پر ہے پڑھے کوئی

سے مینا و ساغر و خم ہے, ارے بزم خورشید ماہ و انجم ہے, رقص مینا و ساغر و خم ہے, مہکدہ ہے سراغ جنت کا شیخ جس کی تلاش

مدینہ سے روانگی سے لے کر کربلا پہنچنے تک امام حسین علیہ السلام کے اقدامات بالکل واضح تھے۔ ایک طرف وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ امام کی طرف سے بیعت کا مطلب صرف یزید کے مفسدانہ اور ملحدانہ افعال سے تعاون ہی نہ ہوتا، بلکہ ان اعمال کی اسلام کے نمائندے کی طرف سے توثیق ہو جاتی۔ دوسری طرف امام حسین کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ اپنے کردار یا عمل سے کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہونے دیں جس سے ان پر امن و امان کو درہم برہم کرنے کا الزام آئے۔ چنانچہ ان کا ہر قدم اس بات کا مظہر ہے کہ حسین ابن علی امن برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ امن اسی وقت تک رہ سکتا تھا جب تک امن کی قیمت باطل کی حمایت نہ قرار پا جائے۔ چنانچہ آپ مدینہ سے نکلے تاکہ بیعت نہ کرتے ہوئے جنگ کو ٹالا جا سکے۔ مکے سے باہر تشریف لائے تو اس لیے کہ حرم مکہ کو خونریزی سے بچایا جائے، کوفہ کا راستہ ترک کیا تو اس لیے کہ تصادم سے جس حد تک ممکن ہو بچا جائے، حر ابن یزید ریاحی کے مطالبے پر کربلا میں قیام پذیر ہوئے صرف اس لیے کہ امن برقرار رہے۔ اور جب یزیدی لشکر کے سپہ سالار نے یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، تو اس سوال کا جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن امام کی امن دوستی پر مبنی سیاست کا جواب انتہائی مختصر تھا کہ مجھے تم لوگوں نے بلایا تھا، اب اگر میرے آنے سے خوش نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ سوال و جواب امام کے موقف کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں کہ اصل جھگڑا بیعت کا ہے، لیکن اگر یزیدی نمائندہ بیعت کے سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس بات پر اعتراض کر رہا ہے کہ امام کربلا تک کیوں پہنچے، تو اس کا امن پسندانہ جواب یہی ہے کہ اگر میرے یہاں آنے پر اعتراض ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد واقعات کو اپنے حکمران یزید کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے نزدیک صلح پسندی کی ہر کوشش کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا خیال ہے کہ حسین ابن علی اگر جنگ سے گریز کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ دشمنوں میں گر گئے ہیں، اور وطن واپس جانے کی خواہش صرف جان بچانے

چنانچہ اس نے عمر اسعد کو خط لکھا کہ تمہارا خط پہنچا اور حالات معلوم ہوئے، تم حسین کے سامنے سوال پیش کرو کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر چکیں گے تو پھر ہم اب رائے قائم کریں گے۔ ابن زیاد کا یہ خط اغلباً 6 محرم کو کربلا پہنچا۔ یہ خط کوفے میں بیٹھے ہوئے طاقت کے نشے میں چور حکمران نے لکھا تھا، لیکن عمر ابن سعد جو کربلا میں حقیقت کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے انداز فکر سے کافی حد تک آگاہ ہو چکا تھا، اس کے نزدیک یہ خط صورتحال کو بگاڑنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کربلا کی جنگ میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، اس پر بحث مورخ بعد میں کرتا، ابن زیاد کے خط کے جواب میں حسین کیا کہتے اس کا اندازہ بھی حسین کے جواب کو سن کر لگایا جاتا، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ سچائی کا اعتراف دشمن کی زبان سے پہلے کرا لیا جائے اور کسی اور کے کچھ کہنے سے پہلے خود یزید کے لشکر کا سالار عمر ابن سعد ابن زیاد کے خط پر اپنا یہ فیصلہ سنا دے کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ امیر ابن زیاد امن و سکون کے خواہاں نہیں ہیں، حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ عمر ابن سعد کے اس اعتراف نے یہ بتا دیا کہ اب اگر خون بہا تو اس کی ذمہ داری حسین پر نہیں ہوگی بلکہ یزید پر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ حسین کے کردار کی بلندی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اصولوں پر کسی صورت میں بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، جب عمر ابن سعد نے ابن زیاد کا خط امام حسین تک پہنچایا تو پہلے تو امام نے خط پڑھ کر ایک طرف ڈال دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ جب قاصد نے جواب کے لیے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو ہے، میں اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ابن سعد نے امام کا جواب ابن زیاد کو بھیج دیا۔

0: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن 61 ہجری کو ابن زیاد نے کوفے سے خط کے ذریعے عمر ابن سعد کو یہ حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ نہر کے اور حسین کے درمیان حائل ہو جائے تاکہ حسین اور ان کے قافلے والے ایک بوند پانی نہ پی سکیں۔ اس خط کو دیکھ کر ابن سعد نے عمر ابن حجاج کو 500 سواروں کا رئیس مقرر کر کے روانہ کیا۔ یہ لوگ نہر فرات پر جا کر ٹھہرے اور نہر اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان حائل ہو گئے کہ وہ بوند بھر پانی اس سے نہ پینے پائیں۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ یزید کے لشکر سے عبداللہ ابن ابی حسین ازدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر پکارا، اے حسین، ذرا پانی کی طرف دیکھو، اس کا آسمانی رنگ کیسا بھلا معلوم ہوتا ہے، واللہ پیاسے مر جاؤ گے، ایک قطرہ بھی تم کو نہ ملے گا۔ آپ نے سن کر فرمایا، یا اللہ، اس شخص کو پیاس کی ایذا سے قتل کر اور کبھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ وہ شخص بیمار ہو گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا، وہ کہتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا جاتا ہے اور پیاس پیاس کہے جاتا ہے، پھر قے کر دیتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، پھر پیاسا ہو جاتا ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے، وہ اسی حالت پر رہا، آخر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر آدمی خوش ہو، جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی بالآخر ہنسا جاتا ہے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن قرظہ انصاری کے ذریعے سعد کو کہلا بھیجا کہ آج رات کو میرے اور اپنے لشکروں کے درمیان مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق دونوں 20-20 سوار لے کر نکلے اور ایک مقام پر ملے۔ ملاقات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے ہٹ جانے کے لیے فرمایا۔ جب وہ چلے گئے تو عمر ابن سعد نے بھی اپنے سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ سب اتنی دور چلے گئے جہاں آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ تخلیے میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ طبری نے لکھا ہے کہ گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام حسین نے عمر ابن سعد سے کہا تھا، ہم دونوں اپنے اپنے لشکر یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلے جائیں۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نیا بنا دوں گا۔ عمر نے کہا کہ میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔ محدثین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 صورتیں پیش کی تھیں کہ ان میں سے ایک بات میرے لیے اختیار کرو، مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزر رہی ہے وہی مجھ پر گزرے گی، یعنی مجھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دو۔ اس کے بعد عمر ابن سعد سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 یا 4 ملاقاتیں کیں۔ اس نے ابن زیاد کو لکھا، اللہ نے اختلافات ختم کر دیے، اتفاق پیدا کر دیا، معاملہ درست کر دیا، امام حسین مجھ سے وعدہ کرتے ہیں، وہ ان صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور قوم کی بھی بہتری ہے۔ ابن زیاد خط پڑھ کر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، یہ خط ایک ایسے آدمی کا ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم پر مہربان ہے، میں ان تجاویز کو قبول کرتا ہوں، مگر شیمر ذل جوشن نے مخالفت کی اور کہا کہ حسین تیرے قبضے میں آ چکے ہیں، اگر بغیر آپ کی اطاعت کے نکل گئے تو وہ آگے چل کر ضرور قوت و شوکت حاصل کر لیں گے اور آپ کمزور و عاجز ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اب انہیں بچ کر نکل جانے کا موقع نہ دیا جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رات بھر دونوں لشکروں کے درمیان آپس میں ملاقات کرتے رہے ہیں۔ اس پر ابن زیاد نے اپنی رائے بدل دی۔
2: This is FM 101.
3: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ
4: نکاح خوشی بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے، جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: This is FM
5: 101. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام فلسطین میں اقامت گزین تھے۔ یہاں آپ کے ہاں فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل شیر خوار ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی تطہیر و تنظیف اور تعمیر کی عظیم الشان خدمت پر آپ کو مامور کیا جاتا ہے، اس مقام کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل امی کے ساتھ اپنی بیوی اور شیر خوار کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور ایک ایسے خطۂ زمین پر پہنچے جس کی زینت خاردار جھاڑیاں تھیں، ہر سو خشک گھاٹیاں۔ آپ کو بیت اللہ شریف کی جگہ بتائی گئی جو ایک ناہموار سرخ ٹیلے کی شکل میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کر اپنے پیغمبرانہ مشن پر روانہ ہو جائیں اور بعد میں آ کر اس مقام پر خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات اور فرزند کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا اور آرام کرنے کی تلقین کی، کچھ کھجوریں اور پانی کی مشک ان کے حوالے کی اور وطن کو روانہ ہونے لگے، کیونکہ اس وقت بارگاہ خداوندی سے آپ کو وہاں قیام کی اجازت نہ ملی تھی۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ ان خشک پہاڑوں اور گرم ریک زاروں میں کس کے سپورٹ کیے جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ کو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں چھوڑ جانے کا حکم فرمایا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہی مشیت ازدی ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے تمانیت کے ساتھ کہا، پھر آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چلتے چلتے جب سنیا نامی ٹیلے کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ رب العالمین میں دعا کی،
6: رب

ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک چٹیل میدان میں جو ناقابل زراعت ہے آباد کرتا ہوں تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں سے رزق مرحمت فرما دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن رخصت ہو گئے۔ سیدہ حاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ صبر و استقلال کا پیراہن زیب تن کیے اس مقام پر رہنے لگیں۔ کھجور اور پانی کی مقدار جلد ہی جواب دے گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ نہ اناج کا ایک دانہ پاس تھا نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ۔ خود بھی بھوک اور پیاس کا شکار ہوئیں اور معصوم بچے کا چہرہ بھی مرچھا گیا، وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے رونے لگا۔

لسنرز، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والی بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی اور اس میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کے علاوہ تہران سے پابندیاں اٹھانے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی پالیسیوں کا سخت نوٹس لے۔ اور کل لیڈز میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔
1: This is FM 101. We'll be back after the short commercial break.
2: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔

لسنرز، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔ خدا

لسنرز، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو۔ پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

बहन गरीब है भैया, कफन भी ला ना सकी।

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد وفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والی بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی اور اس پہ حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔
0: ایران کے صدر کل پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔
1: ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کے علاوہ تہران سے پابندیاں اٹھانے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔
0: قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبہ معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
2: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
3: حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔
4: آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں ناچار ہیں ناموس محمد، سرور کے آزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے، غریب الوطنی ہے، قلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے، اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دلہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹا گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا، مجھ بی بی کا پیری میں رہا کچھ نہ سہارا، دنیا سے میرا لال جوان ہو کے سدھا۔
5: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
6: جتھے جتھے ایف ایم دی آواز جا رہی ہے اتھے اتھے سارے بھین بھراواں تے بزرگاں دی خدمت وچ سائما دا سلام تے دعاواں پرا گلدستہ بھی پہنچے۔ سونے بھین بھراو، سائما دی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے وطن دے ہر فرد نوں ہر بیماری تے ہر دکھ پریشانی تو بچائے تے ساڈے ملک دا ہر فرد پیارے وطن دی شان تے عزت وقار نوں ودھان دا سبب بنے۔ آمین سم آمین۔ بھیناں تے بھراو، وطن دی خدمت معاشی تے سماجی ذمہ داری ہے تے بالخصوص بچیاں دی بہترین پرورش واسطے ضروری ہے کہ تسی صحت مند ہوو، کیونکہ صحت بنا تسی کسے وی ذمہ داری نوں پورا نہیں کر سکدے۔ لہذا صحت دے معاملے چ تسی کدی وی غفلت نہیں کرنی تے رب نہ کرے جے تسی کسے وی بیماری نوں محسوس کردے ہو تے فوراً ہی پاکستان دے مایہ ناز طبیب ہربل فزیشن جناب پروفیسر سلیمان صاحب نوں آپ آ کے ملو تے بیماری دی مکمل تشخیص نال کامیاب علاج تو استفادہ کرو۔ تے اس واسطے لکھو ساڈا فون نمبر تے ایڈریس، سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ، پل فلائی اوور بالمقابل مینار پاکستان، مین راوی روڈ، لاہور۔ فون نمبر 042-377-27160 یعنی 042-377-27160، موبائل نمبر ہے 0300-414-2608 یعنی 0300-414-2608۔ تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com۔ جی سونے بھین بھراو، پتہ تے فون نمبر تسی نوٹ فرما لیا تے ہن اڈیکاں مک گئی ہاں تے میں تہاڈی ملاقات کرانی ہاں یونانی میڈیکل کالج دے سابق وائس پرنسپل، پاکستان طبی فاؤنڈیشن دے چیئرمین تے ایوارڈ یافتہ گولڈ میڈلسٹ طبیب ہربل فزیشین جناب پروفیسر سلیمان صاحب نال۔ سلیمان صاحب، پروگرام چ تشریف آوری دا شکریہ۔
7: سہما جی، تہاڈا وی شکریہ کہ تسی مینوں اس پروگرام دے ذریعے اپنے بھین بھراواں دی طبی خدمت دا موقع دیندے ہو تے میری دعا اے کہ سونا رب میری اس طبی خدمت نوں کامیابی عطا فرمائے تے ہر مریض نوں شفا یاب کرے۔ آمین
6: آمین جی سم آمین۔ سلیمان صاحب، اج وی میرے کو بہت زیادہ ای میلز نے تے ایس ایم ایس نے تے میں چاہنی ہاں تے زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس تے ای میل میں پروگرام دے وچ شامل کراں۔
7: جی جی ضرور،
6: نہیں تے پھر میں گلاں کراں۔
7: نہیں نہیں، تسی ایس ایم ایس تے ای میل ہی شروع کرو۔
6: ڈرو نا ڈرو نا، میں نہیں بولدی میں نہیں بولدی۔ لو جی، سب تو پہلے سن جڑی ای میل ساڈے سامنے آئی ہے وہ اختر محمود صاحب نے تحریر کیتی ہے۔
7: جی جی،
6: لکھدے نے کہ محترم سلیمان صاحب، میری عمر 44 سال ہے، مینوں 4 سال تو شوگر دی پرابلم ہے
7: جی
6: دی وجہ نال مینوں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ شوگر دی دوائی تے استعمال کر رہا ہاں لیکن پھر بھی شوگر کنٹرول نہیں ہوندی۔ میں سوچیا ہے کہ ایک واری ہربل علاج بھی کروا لواں، ہو سکدا ہے کہ اللہ پاک ہربل علاج نال ہی آرام دے دے۔ جی سلیمان صاحب،
7: اختر صاحب، شوگر دی موجودگی چ مرداں نوں عموماً اعصابی کمزوری دی شکایت ہو جاندی ہے جڑی مکمل طور تے قابل علاج ہے۔ رہی شوگر دی گل تے اس بارے الحمدللہ میں کہاں گا کہ ہربل علاج شوگر لئی بہترین مفید علاج ہے جڑا منفی اثرات دے بغیر شوگر لیول نوں کنٹرول رکھدا ہے۔ میرے بھائی، ساڈے ہربل علاج دی اے خصوصیت ہے کہ صرف شوگر لیول نوں کنٹرول نہیں کردا بلکہ شوگر دی بنیادی وجوہات مثلا جگر، اعصاب، انتڑیاں تے لبلبے دی خرابی تے زوف نوں دور کردا ہے جدے نتیجے وچ شوگر کنٹرول ہو جاندی ہے۔ ایندے علاوہ اعصاب تے عضلات نوں قوت دین ملدی ہے، میدے تے گردے دا نظام ٹھیک ہو جاندا ہے تے مریض ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کردا ہے۔ میرے محترم بھائی، میں تہاڈے لئی ایک ازمودہ دوائی ترتیب دتی ہے جن دے نال شوگر وی کنٹرول رہے گی تے تہاڈی اعصابی قوت جڑی ہے نا او وی بحال ہو جاوے گی تے تسی شوگر دے باوجود ایک پرسکون، پورے اعتماد تے خوشگوار لائف گزار سکو گے۔
6: جی میرے محترم، تسی پروفیسر سلیمان صاحب دی رائے سنی، ہن تسی اس مشورے تے عمل وی کرنا ہے، رب کرم کرے گا۔ سلیمان صاحب
7: جی جی،
6: شوگر یعنی میٹھا تے خوشی دی ایک خاص چاشنی ہے جڑی خوشی دے رنگ نو دوبالا کردی ہے
7: جی،
6: لیکن شوگر دی بیماری اینڈی کوڑی جڑی زندگی دی مٹھاس نو ختم ہی کر دیندی ہے۔ اللہ پاک ایہو جی شوگر تو ہر کسے نو بچائے۔ آمین
7: جی آمین تو سما آمین۔ سہما جی، اے بیماری واقعی بہت خطرناک ہے لیکن افسوس نال کہنا پیندا ہے ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6: ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
7: ਜੀ।
6: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ SMS ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਬਤਦਰੀਜ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਚਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੱਕਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
7: ਜੀ।
6: ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ।
7: ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਬੀ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂਲੇ ਮਤਲਬ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਬ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਜੁਜ਼ੇ ਬਦਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਵਤ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ
6: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਸਾਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
7: ਜੀ ਜੀ,
6: ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ
7: ਜੀ ਜੀ,
6: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ
7: ਜੀ। ਠੀਕ,
6: ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਾਰੂਫ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤਬੀਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੋ। ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 042-377-2760, ਯਾਨੀ 042-377-2710, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 03004142608, ਯਾਨੀ 03004142608। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮੇਲ ਔਰ SMS ਦੀ। ਅਗਲੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
7: ਜੀ।
6: ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨਫਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ,
7: ਇਫਤਿਖਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 35-40% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਰਬਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਊਬ ਬਲਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਉਲਾਦੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਬ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ
6: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ
7: ਜੀ,
6: ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
7: ਸਹਿਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
6: ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ SMS ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
7: ਜੀ। ਜੀ
6: ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ
7: ਜੀ।
6: ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਇਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਕਹਿਵਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ।
7: ਭੈਣ ਜੀ, میں تقریباً ہر پروگرام ریکویسٹ کرنا ڈائٹنگ کرنا این جی اے جی اپنے آپ نو غذائی کمی دا شکار کر کے مختلف بیماریاں دا مرکز بنانا ہے.
6: ہاں جی.
7: لہذا ڈائٹنگ ہرگز نہ کرو بلکہ موت دل تے موضوع غذا کھاؤ جڑی کسی نہ کسی تجربہ کار مولج نے تجویز کیتی ہوئے. میری بھین یاد رکھو کہ موضوع دوائی دے بغیر موٹاپا کدی بھی دور نہیں ہو سکتا کیونکہ جسم وچ موجود اضافی چربی دوائی دے بغیر تحلیل نہیں ہو سکتی.
6: بالکل
7: نہ ہی چربی بنن دے عمل نو روکیا جا سکتا ہے. میری بھین تسی بازاری کھانے بالخصوص فاسٹ فوڈ بیکری دی اشیاء کولڈ ڈرنک آئس کریم مٹھیائی تے دوجی مرغن غذا نہیں کھانی. میں تہاڈے لئی جڑی موضوع غذا تجویز کیتی ہے اس غذا تے عمل کرنا ہے. میں دوائی پارسل کرائی ہے جڑی بدن دی اضافی چربی نو تحلیل کرن دے نال نال غیر ضروری چربی دی افزائش نو وی روکے گی.
6: بالکل
7: اعصاب تے پٹھیاں دا نظام درست ہوئے گا, جگر تے معدے دی اصلاح ہوئے گی تے انشاءاللہ ایک مہینے وچ تہاڈا جسم تقریباً 10 پاؤنڈ تک کٹ جائے گا.
6: ان شاء اللہ تعالیٰ جی, کیوں نہیں جی. میری بھین تسی پروفیسر سلیمان صاحب دی رائے سنی, سائما بھی تانوں یقین دواندی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ تسی سلم تے سمارٹ ہو جاؤ گے. بالکل میرے وانگو سلیمان صاحب, موٹاپا بھی نہ ایک عجیب سیاپا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کی کہندے ہو؟ میں تے بہت پریشان ہوں یہ جہاں لوگوں نے دیکھ کے. دیکھو نا, نہ تو انہوں کپڑے فٹ آتے ہیں, نہ بازار چ ریڈی میڈ انہیں کپڑا خرید سکنا ہے. اور دوجی گل جہی سب تو ویڈی غم, نہ کہ نہ کوئی رکشا نہ کوئی ٹیکسی انہوں نے بٹھا دی.
7: سہما جی, کپڑے تو وکھری گل ہے, اصل گل تو یہ ہے کہ موٹاپے دی وجہ نال دوجی خطرناک بیماریاں بھی ہو جاندیاں
6: نے. جی بالکل بالکل. سلیمان صاحب پروگرام دی اگلی ای میل حاضر ہے جڑی سلیم ناز صاحب نے تحریر کیتی ہے.
7: جی جی.
6: لکھدے نے کہ محترم سلیمان صاحب, میری والدہ صاحبہ نو ہاتھ پیراں دی انگلیاں چ بہت درد ہوندا ہے.
7: اچھا.
6: روزانہ اٹھے تیل دی مالش بھی کردے ہاں لیکن درد نہیں ٹھیک ہو رہا. سلیمان صاحب جڑی تکلیف نے تقریباً 3 مہینیاں تو شروع ہوئی ہے. سلیمان صاحب, میری والدہ دی عمر 60 سال ہے تے الحمد للہ انہوں نے ہور کوئی خطرناک بیماری نہیں گی. برائے مہربانی دوائی پارسل کر دیو, بڑی مہربانی.
7: سلیم پائی, اے وجہ مفاصل دی ابتدائی سٹیج ہے جنوں فوری طور تے روکنا ضروری ہے تاکہ بیماری وچ پیچیدگی پیدا نہ ہوئے.
6: ہاں جی.
7: میرے پائی, اے خوشی دی گل ہے کہ تہاڈی والدہ صاحبہ نوں الحمدللہ کوئی دوجی پرابلم نہیں, اس لیے اے بیماری انشاءاللہ جلدی کنٹرول ہو جائے گی. تسی اپنی والدہ صاحبہ نوں وڈا گوشت, مٹر, لوبیا, چنے تے زیادہ ٹھنڈی تاثیر والی غذا تو پرہیز کرانا ہے. جوڑا تے السی دے تیل دی مالش تے گرم پانی دی بوتل نال ٹکور جاری رکھو. جوڑا نو سردی تو بچاؤ تے جڑی دوائی پارسل کرائی گئی ہے او دوائی پابندی نال استعمال کراؤ.
6: جی.
7: اس دوائی دے نال انشاءاللہ جڑا یورک ایسڈ تے کولیسٹرول دی زائد مقدار جڑی ہے نا او خارج ہو جاوے گی, ہڈیاں نو قدرتی کیلشیم ملے گا تے ہڈیاں دی کمزوری دور ہو جائے گی.
6: بالکل.
7: تے سونے رب دی مہربانی نال تہاڈی والدہ محترمہ صاحبہ نو انشاءاللہ اس بیماری تو مکمل نجات مل جائے گی.
6: انشاءاللہ تعالی جی, انشاءاللہ تعالی جی, کیوں نہیں. سلیمان صاحب, پروڈیوسر صاحب دا اشارہ مل گیا ہے کہ پروگرام دا ٹائم ختم ہو گیا.
7: جی جی.
6: تے میں تہاڈی بہت شکر گزار ہاں کہ تسی ساڈے پروگرام دی شان ودائی, تہاڈا بہت بہت شکریہ.
7: سہما جی, تہاڈا وی تے پروگرام دی ساری ٹیم دا, سارے سننے والیاں دا جڑے اس پروگرام نو پسند کردے نے, تے تہاڈا سب دا بہت بہت شکریہ.
6: جی بڑی عنایت. سونے پین پرو, بیماریاں دی مکمل تشخیص تے کامیاب علاج واسطے پاکستان دے مایا ناز طبیب ہربل فزیشن پروفیسر سلیمان صاحب نو آپ ملو تے ساڈا پتہ تے فون نمبر اے سلیمان دواخانہ رجسٹرڈ پل فلائی اوور بالمقابل مینار پاکستان مین راوی روڈ لاہور. فون نمبر 042-377-27-160 یعنی 042-377-2-7-1-6-0. موبائل نمبر ہے 0300-414-2608 یعنی 0300-414-2608 تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com. جی میرے محترم بھن بھراؤ, یہ ہی اپنی میزبان سائمہ نو اجازت دیو, اگلے پروگرام وچ پھر ملیں گے. جاندے جاندے رب رکھا.
8: سنتے رہیے FM 101.
6: ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
8: ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ FM 101 101 101।

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

اے مدینے کا چمکتا آئینہ، کربلا کیا ہے خدا کا،

0: صدا آئی کہ کیا تجھ کو خطر ہے، ہر حال میں سایہ تیرے سر پر ہے ہمارا، ہم پاس ہیں تیرے، تیرا دل گھر ہے ہمارا۔ کعبے کی جدائی سے ابس ہوتا ہے مستر، حاجی سے مجاہد کا کہیں رتبہ ہے بہتر۔ جس راہ میں جاتا ہے تو اے سبت پیمبر، ایک ایک قدم پر ہے ثواب حج اکبر۔ الفت ہمیں تیری ہے، تجھے چاہ ہماری، یہ گھر ہے ہمارا تو وہ ہے راہ تمہاری۔ گھر چھوڑ کے جنگل کو چلا شہر کا والی، بتہا ہوا برباد، مدینہ ہوا خالی۔ تھا سایہ حق سایہ شہنشہ عالی، شیعوں پہ تباہی ستمی جادو نے ڈالی۔ بھولیں گے نہ اشفاق حسین ابن علی کے، پائیں گے کہاں ہائے نواسے کو نبی کے۔ لکھی ہے زرارہ بن صالح نے روایت، ایک دم میں ہوئی فوج ملائک کی یہ کثرت، جز حق نہ شمار ان کا تھا ممکن کسی صورت۔ اس وقت زرارہ سے یہ کہنے لگے حضرت، یاور میرے دیکھے، میرے غمخاروں کو دیکھا، کیوں سید بیکس کے مددگاروں کو دیکھا؟ پھر کہنے لگے ہنس کے زرارہ سے، یہ سرور خالق کی عنایت سے یہ ساما ہے میسر، چاہوں تو کروں جنگ میں اس فوج سے جا کر، کس زیست پہ ہوں طالب جمعیت لشکر۔ خود ہے مجھے منظور کے سر تن سے جدا ہو، تا مغفرت امت محبوب خدا ہو۔ یہ کہہ کے زرارہ سے چلے سرور زیشاں، جو آئی پرا باندھے ہوئے فوج بنی جان۔ سردار نے کی عرض کے اے دین کے سلطان، ہم شیعہ ہیں، بخشا ہے علی نے ہمیں ایمان، ہم آپ کو لڑنے کے لیے جانے نہ دیں گے، فرزند ید اللہ پہ آنچ آنے نہ دیں گے۔ کس قوم سے درپیش ہے حضرت کو لڑائی، مولا نے غلاموں کی نہ کیوں فوج بلائی؟ کون ایسے ہیں سرکش انہیں کچھ شرم نہ آئی، کرتے ہیں محمد کے نواسے سے لڑائی۔ جنگ ان سے کریں دیجئے ہمیں حکم وغا کا، جو آپ کا دشمن ہے وہ دشمن ہے خدا کا۔ شہ نے کہا، شرم آتی ہے کیا نام بتاؤں، وہ امت احمد ہیں، میں کیا ان کو ستاؤں؟ غیر ان کو جو سمجھوں تو بلانے پہ نہ جاؤں، سب مجھ کو گوارا ہے جو تکلیف اٹھاؤں۔ کیوں کر انہیں برباد کروں، حجت حق ہوں، لازم ہے مجھے رحم کہ میں رحمت حق ہوں۔ جنات یہ سن کر گئے کرتے ہوئے زاری، اور آگے بڑھی سبت پیمبر کی سواری۔ یوں جاتا تھا وہ قافلہ عاشق باری، جس طرح گلستان سے چلے باد بہاری۔ پڑتی تھی یہ گرمی کے مسافر تھے قلق میں، ڈوبے ہوئے تھے فاطمہ کے پھول عرق میں۔ گرمی کی اسی طرح اٹھاتے ہوئے ایزا، طے منزلیں کرتے تھے شہ یسرب و بطحہ۔ جو کوفے سے ایک مرد مسافر ہوا پیدا، مستفسر حال اس سے ہوئے سید والا۔ دل ٹکڑے ہوا سینے میں اس خستہ جگر کا، رونے لگا منہ دیکھ کر زہرا کے پسر کا۔ رو کر کہا، اے حیدر کرار کے جانی، کیا عرض کروں قتل ہوئے مسلم و ہانی۔ جس دم یہ سنا شہ نے مسافر کی زبانی، آنکھوں سے بہے اشک، جگر ہو گیا پانی۔ فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا، منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا۔ وہاں شہ نے رفیقوں کو بلا کر یہ سنایا، بیعت سے میری کوفیوں نے ہاتھ اٹھایا، مسلم کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا۔ میں پھر کے نہیں جانے کا، آیا تو اب آیا، اب شب کو چلا جائے وہ، گھر جانا ہو جس کو، اب ساتھ وہی دے میرا، مر جانا ہو جس کو۔ یہ سنتے ہی رونے لگے مسلم کے وہ دلدار، اسلام کے لشکر میں تلاطم ہوا ایک بار۔ سر کھول کے پیٹے حرم احمد مختار، تھا شور کے آفت میں پھنسے سید ابرار۔ کوفے میں بلا کر یہ دغا کرتے ہیں آدھا، اب دیکھیں نبی زادے سے کیا کرتے ہیں آدھا۔ جب وہاں سے نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ، مسلم کو حرم روتے چلے جاتے تھے ہمراہ۔ وارد ہوئے ایک دشت بلا خیز میں ناگا، چلنے سے رکا وہاں فرس سرور زیجا۔ فرمایا کہ کیا جانیے یہ کون سی جا ہے، حاطف نے صدا دی کہ یہی دشت بلا ہے۔
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
0: کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا۔ کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، معذر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے۔ حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھی زینب، کربلا گواہی دے۔ پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام، ریگ گرم مقتل پر چند بے کفن لاشے، بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے، پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب۔ کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، شام شام مظلومی اور خطبہ زینب۔ پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستان سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، سوچنے لگی دنیا ممبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں۔ خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب۔ یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔
2: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا, آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا, کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات. حسین اپنا ذکر ہے, حسین ہی کلام ہے, حسین اپنا ذکر ہے, حسین ہی کلام ہے, حسین صبح نور ہے, حسین اپنی شام ہے, حسین اپنی شام ہے, حسین دین و ایمان, حسین حرف قرآن, اٹھائے دین پہ جو جان, حسین ہی کا نام ہے. نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے, علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے, علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے. تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے, سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی, ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے.
1: سامعین, آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات. کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں, میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو. پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں, اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: لسنرز, آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
0: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے, سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی, ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے.

kadela. Ooh.

कहती थी बे मो के खुदा खैर

ਕਾਲੋ ਦਾਏ ਖੂਨ।

पे लाए

बेदी दाखल।

Bibik sarkodem.

उसने

0: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: شب کی تاریکی میں میرا مظلوم امام

حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے، نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے لے لو۔

मुझे गोद में ले लो बाबा, अब मैं प्यासी

सोचती हूँ कि तमाचे कोई मारे ना मुझे, गोशवारे कोई कानों से।

बार और मुझे गोद में ले लो बाबा।

نام حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: نہر کنارے دست بریدہ

बहन गरीब है भैया, कफन भी ला न सकी। बहन गरीब है भैया, कफन भी ला न सकी।

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے۔
2: دس از ایف ایم 101۔ Talking unity here. I'm not saying we're better than the rest or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we.

शामे गरीब आ गई।

0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

अब ऐसी हस्ती है।

حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

रख दिया कुदरत ने अपना।

शाहिदी का एक सजदा आईना।

کربلا کے بن میں پیاسوں کے لیے، کربلا

کربلا کا ذرہ ذرہ آئینہ

Nothing.

حسین کا جب تک اسے ملا نہ تھا لہجہ حسین کا خیمے

سجدہ

0: پاکستان پاکستان ٹیلی ویژن کی وزیر اعظم
1: محمد
0: جس دن سے لکھ رہا ہوں میں نوحہ
2: نامِ حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: دعا تو مانگ اثر

ضربِ حسین دے دیں گے دعا تو مانگی طلب کے خشک زمین آنسوں سے تر کر لے طلب

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: کعبے سے کیا جب کے سفر قبلہ دین ہے، چھوڑا وہ مکان دوش محمد کے مکینے، پائی نہ اما راز الہی کے امینے، عزم سفر مرگ کیا گوشہ نشینے، در پے تھے ادو سبت رسول مدنی کے، مہلت نہ ملی حج کی نواسے کو نبی کے، یاران وطن سے بھی چھوٹے گھر سے بھی چھوٹے، بیٹی سے چھوٹے قبر پیمبر سے بھی چھوٹے، کچھ بس نہ چلا تربت شبیر سے چھوٹے، اور فاطمہ کے مرقد انور سے بھی چھوٹے۔ مستر کیا بے دینوں نے کعبے میں بھی آ کے، راحت نہ ملی شہر میں نئے گھر میں خدا کے، کعبے میں مدینے سے تھے یہ سوچ کے آئے، تھے اہل حرم کو بھی اسی واسطے لائے، اللہ کے گھر میں کوئی شاید نہ ستائے، سو وہاں بھی یہ تھا خوف کہ حج کرنے نہ پائے، اللہ نے پیدا کیا کعبے میں علی کو، اور جائے سکونت نہ ملی سبت نبی کو۔ احرام تلک باندھ چکے تھے شہ ابرار، جو کھل گیا احمد کے نواسے پہ یہ اسرار، ہیں قافلہ حاج کے ہمراہ ستمگار، یا قتل کریں طوف میں یا کر لیں گرفتار، پایا جو تردد کا محل سرور دین ہے، عمرے سے دیا حج کو بدل سرور دین ہے، اعمال میں حج کے تو یہ ہے حکم خدا کا، پشے کو نہ دو عالم احرام میں ایزا، اللہ کا وہ گھر یہ محمد کا نواسا، سید کے ستانے کو وہاں آئے تھے آدا، گھر کھولتا احرام نہ پیارا وہ نبی کا، کعبے میں گلا کاٹتے فرزند علی کا۔ مستر تھے شب ہشت میں ذی الحج کو شبیر، تھا قصد مسمم کہ سوئے کوفہ ہوں راہگیر، کرتے تھے کبھی یاس سے رو رو کے یہ تقریر، اب یہاں سے کہاں دیکھیے لے جاتی ہے تقدیر، پھر کر جو وطن جائیں تو جانا نہ ملے گا، اب ہم کو بجز قبر ٹھکانا نہ ملے گا۔ تھے سبت نبی کوچ کی تدبیر میں اس رات، کی آ کے جو ابن حنفیہ نے ملاقات، بھائی سے بغل گیر ہوئے شاہ خوش اوقات، کی عرض محمد نے کہ اے قبلہ حاجات، کوفہ کی طرف جانے میں اندیش آئے جاں ہے، مکہ میں مکی ہوں کہ بزرگوں کا مکان ہے، حیدر ہے نہ زہرا نہ حسن ہے نہ پیمبر، تم چار بزرگوں کی نشانی ہو برادر، حضرت ہی کے رہنے سے مدینہ ہے منور، سن سن کے فروغ آپ کا جلتے ہیں ستمگر، اس شمع کو بھی گل نہ کرے مجھ کو یہ غم ہے، اب پنجتن پاک میں حضرت ہی قدم ہے۔ حضرت نے کہا ہوتا ہوں ناچار روانہ، بھاتا ہے کسے اپنا وطن چھوڑ کے جانا، میں بے قصو مظلوم ہوں دشمن ہے زمانہ، اب تو ہے مدینہ میں نہ مکہ میں ٹھکانا، حاسد ہے کوئی در پہ آزار ہے کوئی، حامی ہے کوئی اور نہ مددگار ہے کوئی، کرتا نہ سفر گر مجھے کوئی نہ ستاتا، باہر کبھی روزہ سے محمد کے نہ جاتا، میں کیا کروں بھائی مجھے کچھ بن نہیں پڑتا، مرقد سے بزرگوں کے مقدر ہے چھڑاتا، بے دینوں کو جینا میرا منظور نہیں ہے، ہو جاؤں یہیں قتل تو کچھ دور نہیں ہے، اس امر کا در پہ ہے یزید ستم ایجاد، باقی رہے دنیا میں محمد کی نہ اولاد، ڈرتا ہوں یہاں قتل کریں گے مجھے جلاد، حرمت حرم کعبہ کی ہو جائے گی برباد، کعبہ سے میں نکلوں یہ گوارا مجھے کب ہے، ناچار ہوں دوری کا سبب پاس ادب ہے، ابن حنفیہ نے کہا تب یہ بسماجت، گر جائیے تو سوئے یمن جائیے حضرت، وہاں آپ کے والد کے ہیں شیعوں کی سکونت، وہ لوگ ہیں سب اہل وفا اہل مروت، کیجئے گا سرفراز تو قدموں پہ گریں گے، پھر جائے زمانہ وہ نہ حضرت سے پھریں گے، بالفرض یمن میں بھی جو آرام نہ پائیں، شہروں سے کنارہ کریں جنگل کو بسائیں، تکلیف بیابان میں سہیں رنج اٹھائیں، پر بہر خدا کوفہ کی سرحد میں نہ جائیں، بچوں پہ کریں رحم کے چھوٹے ابھی سن ہیں، اس راہ میں کم پانی ہے اور گرمی کے دن ہیں۔ فرمایا جہاں جاؤں کروں قصد جدھر کا، چھوڑے گی اجل ساتھ نہ زہرا کے پسر کا، اب دھیان ہے شبیر کو بچوں کا نہ گھر کا، اب کا یہ سفر مجھ کو وسیلہ ہے ظفر کا، گر کود سوئے کوفہ نہ ہوئے گا برادر، پھر کون میری قبر میں سوئے گا برادر۔ چڑھنے لگے رہوار پہ جب سبت پیمبر، فریاد سوئے کعبہ یہ کی ہاتھ اٹھا کر، چھٹتا ہوں تیرے گھر سے میں اے خالق اکبر، اس سال ہوا حج بھی نہ خادم کو میسر، پاسان کے در سے جو تیرے دور چلا ہوں، تو عالم و دانا ہے کہ مجبور چلا ہوں، بچے میرے ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، رستہ بھی خطرناک ہے منزل پہ بھی ڈر ہے، پر فضل و کرم پر تیرے بندے کی نظر ہے، ناگاہ صدا آئی کہ کیا تجھ کو خطر ہے، ہر حال میں سایہ تیرے سر پر ہے ہمارا، ہم پاس ہیں تیرے، تیرا دل گھر ہے ہمارا، کعبے کی جدائی سے عبس ہوتا ہے مستر، حاجی سے مجاہد کا کہیں رتبہ ہے بہتر، جس راہ میں جاتا ہے تو اے سبت پیمبر، ایک ایک قدم پر ہے ثواب حج اکبر، الفت ہمیں تیری ہے تجھے چاہ ہماری، یہ گھر ہے ہمارا تو وہ ہے راہ تمہاری، گھر چھوڑ کے جنگل کو چلا شہر کا والی، بتہا ہوا برباد مدینہ ہوا خالی، تھا سایہ حق سایہ شہنشہ عالی، شیعوں پہ تباہی ستمی جادو نے ڈالی، بھولیں گے نہ اشفاق حسین ابن علی کے، پائیں گے کہاں ہائے نواسے کو نبی کے۔ لکھی ہے زرارہ بن صالح نے روایت، ایک دم میں ہوئی فوج ملائک کی یہ کثرت، جز حق نہ شمار ان کا تھا ممکن کسی صورت، اس وقت زرارہ سے یہ کہنے لگے حضرت، یاور میرے دیکھے، میرے غمخاروں کو دیکھا، کیوں سید بیکس کے مددگاروں کو دیکھا؟ پھر کہنے لگے ہنس کے زرارہ سے یہ سرور، خالق کی عنایت سے یہ ساما ہے میسر، چاہوں تو کروں جنگ میں اس فوج سے جا کر، کس زیست پہ ہوں طالب جمعیت لشکر، خود ہے مجھے منظور کے سر تن سے جدا ہو، تا مغفرت امت محبوب خدا ہو۔ یہ کہہ کے زرارہ سے چلے سرور زیشاں، جو آئی پرا باندھے ہوئے فوج بنی جان، سردار نے کی عرض کے اے دین کے سلطان، ہم شیعہ ہیں، بخشا ہے علی نے ہمیں ایمان، ہم آپ کو لڑنے کے لیے جانے نہ دیں گے، فرزند ید اللہ پہ آنچ آنے نہ دیں گے، کس قوم سے درپیش ہے حضرت کو لڑائی، مولا نے غلاموں کی نہ کیوں فوج بلائی، کون ایسے ہیں سرکش انہیں کچھ شرم نہ آئی، کرتے ہیں محمد کے نواسے سے لڑائی، وہ دشمن ہے خدا کا۔ شہ نے کہا شرم آتی ہے کیا نام بتاؤں، وہ امت احمد ہیں میں کیا ان کو ستاؤں، غیر ان کو جو سمجھوں تو بلانے پہ نہ جاؤں، سب مجھ کو گوارا ہے جو تکلیف اٹھاؤں، کیوں کر انہیں برباد کروں، حجت حق ہوں، لازم ہے مجھے رحم کہ میں رحمت حق ہوں۔ جنات یہ سن کر گئے کرتے ہوئے زاری، اور آگے بڑھی سبت پیمبر کی سواری، یوں جاتا تھا وہ قافلہ عاشق باری، جس طرح گلستان سے چلے باد بہاری، پڑتی تھی یہ گرمی کے مسافر تھے قلق میں، ڈوبے ہوئے تھے فاطمہ کے پھول عرق میں، گرمی کی اسی طرح اٹھاتے ہوئے ایزا، طے منزلیں کرتے تھے شہ یسرب و بطحہ، جو کوفے سے ایک مرد مسافر ہوا پیدا، مستفسر حال اس سے ہوئے سید والا، دل ٹکڑے ہوا سینے میں اس خستہ جگر کا، رونے لگا منہ دیکھ کر زہرا کے پسر کا، رو کر کہا اے حیدر کرار کے جانی، کیا عرض کروں قتل ہوئے مسلم و حانی، جس دم یہ سنا شہن مسافر کی زبانی، آنکھوں سے بہے اشک،

0: جگر ہو گیا پانی، فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا، منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا۔ وہاں شہ نے رفیقوں کو بلا کر یہ سنایا، بیعت سے میری کوفیوں نے ہاتھ اٹھایا، مسلم کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا، میں پھر کے نہیں جانے کا، آیا تو اب آیا، اب شب کو چلا جائے وہ، گھر جانا ہو جس کو، اب ساتھ وہی دے میرا، مر جانا ہو جس کو۔ یہ سنتے ہی رونے لگے مسلم کے وہ دلدار، اسلام کے لشکر میں تلاطم ہوا ایک بار، سر کھول کے پیٹے حرم احمد مختار، تھا شور کے آفت میں پھنسے سید ابرار، کوفے میں بلا کر یہ دغا کرتے ہیں آدھا، اب دیکھیں نبی زادے سے کیا کرتے ہیں آدھا۔ جب وہاں سے نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ، مسلم کو حرم روتے چلے جاتے تھے ہمراہ، وارد ہوئے ایک دشت بلا خیز میں ناگا، چلنے سے رکا وہاں فرس سرور زیجا، فرمایا کہ کیا جانیے یہ کون سی جا ہے، حاطف نے صدا دی کہ یہی دشت بلا ہے۔
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
0: کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا، کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک، کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھیں زینب، کربلا گواہی دے۔ پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام، ریگ گرم مقتل پر چند بے کفن لاشے، بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے، پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب۔ کربلا گواہی دے، مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، شام شام مظلومی اور خطبہ زینب، پھر تو برسرے دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستان سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، سوچنے لگی دنیا ممبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب، یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔
2: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
2: لسنرز، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
0: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔

कर गया हूँ।

कहती थी रबे मो करके खुदा खैर

0: पाकिस्तान क्रिकेट
1: रात को ख्वाब।

मैंने देखा में शाह को आलू

0: আলোদায়
1: মাস কো

एक गठरी शायदी पुष्ट पे लाए उस

उसपे लाए।

इष्ट पे लाए उसमें

0: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: شب کی تاریکی میں میرا مظلوم امام دعا مانگ رہا ہے، میرے مولا تجھے واسطہ اس غریب کے اشکوں کا۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

जहरा का चमन वीरा है ए चांद।

خدا جاری ہے زباں پر ذکر خدا، گردن تے خنجر روا ہے اے چاند۔

सदमा है ए चांद मुहर्रम तू नहीं पता खातून का चांद कहाँ है तन

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود

गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे।

गोद में ले लो बाबा।

अब कहाँ होगी मुलाकात, बताते जाएं तुमको।

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: نہر کنارے دست بریدہ

جس کی شادی کار باپ نے تھا مجھے بھیا،

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔

एक एक कली मुरझा गई।

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

زینب سانگہباں ساتھ میں ہے.

0: زینب ایسی ہستی ہے.
1: نام حسین حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

شاہدی کا ایک سجدہ آئینہ, شاہدی کا ایک سجدہ

है मदीने का चमकता।

हो गया तेरे लहू से ए हुसैन, करबला का जर्रा जर्रा

लगता आई ना।

0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و صبر ہے، گل چاک گرے باں ہے، صبا خاک بسر ہے، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب حزین ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم، ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، قل ہے کہ چلا دل برے مخدوم آئے عالم، خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے، تدبیر سفر میں ہیں ادھر سبت پیمبر، گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر، اسباب نکلواتے ہیں عباس سے دلاور، تقسیم سواری کے تردد میں ہیں اکبر، شہ کو جنہیں لے جانا ہے وہ پاتے ہیں گھوڑے، خالی ہوا استبل چلے آتے ہیں گھوڑے، اور آتے محلہ چلی آتی ہیں بسد غم، کہتی ہیں یہ دن رحلت زہرا سے نہیں کم، پرسے کی طرح رونے کا گل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچھتی ہے گویا صفے ماتم، گل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب، لے لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خطائے تو کریں کوچ کی تدبیر، للہ ابھی قبر پیمبر کو نہ چھوڑیں، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کو نہ چھوڑیں، ان بیبیوں سے کہتی تھیں یہ شاہ کی ہمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر، اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط پہ خط آئے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر، مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی، یہ کہتی تھی زینب کہ پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب حوض جو محمل، تے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو کہ اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اطہار، فراشوں کو عباس پکارے یہ بتکرار، پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، باہر حرم آتے ہیں رسول دو سرا کے، شقاق کوئی جھک جائے نہ جھونکے سے ہوا کے، عباس علی سے علی اکبر نے کہا تب، ہیں قافلہ سالار حرم حضرت زینب، پہلے ہوں وہ اسوار تو محمل میں چڑھیں سب، حضرت نے کہا ہاں یہی میرا بھی ہے مطلب، گھر میں میرے زہرا کی جگہ بنت علی ہے، میں جانتا ہوں ماں میرے ہمراہ چلی ہے، زینب دہ محمل جو ہوئی دختر زہرا، ناقوں پہ چڑھے سب حرم سید والا، آنے لگے رہوار کھلا گرد کا پردہ، عباس سے بولے یہ شہ یثرب و بطحا، صدمہ ہے بچھڑنے کا میرے روح نبی پر، رخصت کو چلو قبر رسول عربی پر، پیدل شہیدی روضہ احمد پہ سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا، یہ کہہ کے ملا قبر سے شہ نے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزار شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کانپی جو زمین صحن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضہ جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے، اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پائی نے لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی کہ میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں، پہلو میں جو تھی فاطمہ کے تربت شبر، اس قبر سے لپٹے بمحبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہیں تہے افلاک ہماری، دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری، روشن ہوئی کعبے کی زمین نور خدا سے، مکے نے شرف اور بھی پایا شرفا سے، جھک جھک کے ملے سبت پیمبر غربا سے، آباد ہوا شہر نمازوں کی صدا سے، خوش ہو کے ہوا خواہ یہ کہتے تھے علی کے، سب آپ کی خوبو ہے نواسے میں نبی کے، کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے نامے سحر و شام، آدان گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسرے فاطمہ نے باندھ کے احرام، عازم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذوالحج کے راہی ہوئے حضرت، ملتا تھا کوئی مرد مسافر جو سرے راہ، یوں پوچھتے تھے اس سے بحسرت شہ زی جا، ایسا کوئی صحرا بھی ہے اے بندہ اللہ، ایک نہر سوا جس میں ہو چشمہ نہ کوئی چاہ، کیا ملتا ہے اس دشت میں اور کیا نہیں ملتا، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ صحرا نہیں ملتا، وہ عرض یہ کرتا تھا کہ سبت شہ لولاک، ہے سخت پرندوہ وہ صحرا تہے افلاک، ہستا ہوا وہاں جائے تو ہو جاتا ہے غمناک، سنتا ہوں وہاں دن کو اڑاتا ہے کوئی خاک، وہاں رات کو آتی ہے صدا سینہ زنی کی، درویش کی ممکن ہے سکونت نہ غنی کی، چلاتی ہے عورت کوئی ہے میرے فرزند، اس دشت میں ہو جائے گا تو خاک کا پیوند، تلواروں سے ٹکڑے یہیں ہوں گے تیرے دل بند، پانی یہیں ہو جائے گا بچوں پہ تیرے بند، پیارے تو اسی خاک پہ گھوڑے سے گرے گا، ہے یہیں خنجر تیری گردن پہ پھرے گا، ایک شیر ترائی میں یہ چلاتا ہے دن رات، کٹ جائیں گے یا ہاتھ میرے لال کے ہے ہاتھ، کیا حال کہوں نہر کا اے شاہ خوش اوقات، پانی تو نہیں شور پہ مشہور ہے یہ بات، طائر بھی دمے تشنا دہانی نہیں پیتے، وحشی کبھی وہاں آن کے پانی نہیں پیتے، اس جا نہ اترتا ہے نہ دم لیتا ہے راہگیر، ہے شور کے اس آب میں ہے آگ کی تاثیر، پیاسوں کے لیے اس کی ہر ایک موج ہے شمشیر، اس طرح ہوا چلتی ہے جس طرح چلیں تیر، بجھتی نہیں وہاں پیاس کسی تشنا گلو کی، بو آتی ہے اس نہر کے پانی میں لہو کی، اس شخص سے یہ کہہ کے چلے قبلہ عالم، اللہ نے چاہا تو بسائیں گے اسے ہم، عاشق پہ بلا باد بلا آتی ہے ہر دم، کم اور بڑھا وصل کا عرصہ جو رہا کم، آفت یہ نئی فوج شہنشاہ میں آئی، مسلم کی شہادت کی خبر راہ میں آئی۔ وارث کے لیے زوجہ مسلم کا تھا یہ حال، محمل سے گری پڑتی تھیں بکھرائے ہوئے بال، روتے تھے بہن کے لیے عباس سے خوش اقبال، وہ کہتی تھی ساتھ آئے تھے چھوٹے میرے دو لال، پوچھو تو کدھر وہ میرے پیارے گئے دونوں، فرماتے تھے شبیر کے مارے گئے دونوں۔ میدان شہادت میں جو وارد ہوئے سرور، وہاں گھاٹ پہ اترا ہوا تھا شام کا لشکر، برپا ہوئے ریتی پہ قیام شہ صفدر، پانی نہ کئی دن ہوا پیاسوں کو میسر، عباس کو پانی کے نہ ملنے کا علم تھا، بھائی کی بھی تھی فکر، سکینہ کا بھی غم تھا، وہ باغ تو سب تین پہر میں ہوا پامال۔ اب سروے گلستان محمد کا سنو حال، دشمن تو ہیں 900,000 اور ایک فاطمہ کا لال، سر تیغوں سے زخمی ہے بدن تیروں سے غربال، پہنچا نہیں دو روز سے پانی جو دہاں میں، ہیں پیاس سے کانٹے گل زہرا کی زباں میں، امامہ محبوب خدا خون میں تر ہے، مخدومہ عالم کی ردا خون میں تر ہے، بہتا ہے لہو سر سے گلا خون میں تر ہے، سارے تن اطہر کی قبا خون میں تر ہے۔ گرمی کی بھڑک تھی کہ پھکے جاتے تھے شبیر، رہوار کی گردن پہ جھکے جاتے تھے شبیر، آتی تھی صدا حضرت زہرا کی یہ اس آن، صدقے تیرے اے قوم دغا پیش کے مہمان، لو چلتی ہے اور دھوپ کی شدت ہے میری جان، کچھ روک لو سائے کے لیے سر پہ میں قربان، یہ دھوپ کا صدمہ نہ سہا جائے گا واری، دو روز کے پیاسے ہو غش آ جائے گا واری، قبضے میں ہے مولا کے ید اللہ کی شمشیر، پر صبر کے جوہر انہیں دکھلاتے ہیں شبیر، ہر زخم پہ ہے شکر، ہر ایک تیر پہ تکبیر، فرماتے ہیں راضی ہوں میں اے مالک تقدیر، کھانے کی نہ پانی کی نہ راحت کی طلب ہے، یا رب مجھے امت کی شفاعت کی طلب ہے۔ یہ کہتے تھے حضرت کے بڑے برچیوں والے، اور آئے پسے پشت سواروں کے رسالے، دہنے کو پیادے گئے تلواریں نکالے، زہرا کے جگر بند پہ چلنے لگے بھالے، قل تھا کہ کرو ٹکڑے محمد کے جگر کو، گھوڑے پہ سنبھلنے نہ دو زہرا کے پسر کو، ناگاہ گرے گرم زمیں پہ شہ ابرار، آثار قیامت کے ہوئے رن میں نمودار، اور ہائے پے قتل بڑھا شمر ستمگار، گردن پہ نمازی کے پھرا خنجر خونخار، فرزند زبردست ید اللہ کو مارا، شبیر کو کیا احمد زیجاہ کو مارا۔
0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

है कर चुका है दिल में उजाला हुसैन का घर कर चुका है दिल में उजाला

ٹوٹی ہوئی زمین سے سجدہ حسین کا.

0: ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو, ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم.
2: حامیم. یہ کتاب خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے.
1: ما خلق

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے, اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اور ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔
1: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔

0: الْمُؤْمِنِينَ
1: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
0: اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔
1: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔

اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے۔

اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور اس سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ فلم

پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔

تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو، جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔

اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے, ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے, کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو.
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ.

0: يَعْمَلُونَ
1: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم،
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔

0: بهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم.
1: یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی, اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. فَإِذَا

0: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا
1: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ
0: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا
1: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
0: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا

0: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
1: والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم،
0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
0: یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔
1: أَفَلَا

0: وللكافرين أمثالها.
1: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا.
0: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں.

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
1: وَكَ

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں, ہم نے ان کا ستیاناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا.

بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔

0: آباءهم
1: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔
0: وَمِن

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔

0: قوم
1: اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی

بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی, اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے.

اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔

0: لهم
1: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔
1: اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔

0: أبصارهم.
1: یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں.

یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ فَكَيْفَ

0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔
1: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ،
0: اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ،
0: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔

جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی, وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے, اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا.

0: لَكُمْ
1: تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔
0: انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔
0: اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ
1: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔

0: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح و صاف۔
1: لِيَوْمِ

0: تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے.
1: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
0: اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے.

0: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.

یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

0: مصيرا.
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے, انہی پر برے حادثے واقع ہوں, اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے.
0: وللہ جنود السماوات والارض وكان اللہ عزیزا حکیما.
1: اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے.

تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔

0: جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔
1: بل

0: بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔
1: وما

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں. کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرمایا ہے. پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم.

نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔
1: ومغانم کثیرتن یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما،
0: اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔

0: نصيرا.
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے.

یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں, اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا, تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی, مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے, اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے.

جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ لقد